Çavuçar vayın say tavzan garas manz tavun çuy setacan tavizak tıvat nyar kemilo toduvatu gatsube dar kemilo vakutuk alav tal saboz Aliyan mununay kan dit boz kya kya karnay iz har kemilo toduvatu gatsube dar kemilo.